0: Vous êtes à l'écoute d'une cassette enregistrée. La suite du programme de Radio Zone 93,8 MHz dans quelques secondes.
1: يا عندي مسرارة يا كي تبغيني شو نسمع مالي شو نسمع هوا جبوني عندي مسرارة يا كي تبغيني أحيا ليا يا مالي عمري هنحوس بيها يا بالحنيفية يا المعوي عمري.